0: sam xele yenn xol moy gungé suuf mi ëmb su tress jam mi ngi joy walu ñaaray bëre ñett sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi cham gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar suñu bop ar suñu jam suñu wërgu yaram
1: deglu leen
0: nenañu ñoy yakaru rew mi
2: waye tay ñun lañuy xagn meew